0: Har man käkat nu? Så är det alltid.
1: Ska vi gå då? Låt. Det var någon som satt och väntade ut, tror jag.
2: Nej, det är en annan jag tänkte.
0: Nej, också med det dubbla.
2: Benny!
1: Fastän att jag släcker strax ut.
3: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.